0: ta tono lo mawalunga le alofa ma le angale leo le tatu ta pao sili le langi lo to soe fua I fa penafo iso mato malosi fa ta alofa tuai I vi wo fut mapa anga o tatu pokalame I va yaso ta itasi lunga le tatu wala leo Aftai tele lau tō lango lango, aftai fuele mafuta mai I tātou pokalami whaifoi pēa. Fata alo fatu fuele nisi o lo mwhaera mafuta mai, whaifoi te malanga mai, mai nisi o atunu o nela lo langi, po nisi fuele atunu o si o meso si tātou atunu o Samoa, wa asi a fuele lau whanua lafu le mua Brisbane, ono ni tafaonga, malolonga, ea po ase singa fuele a inga, ea whaifoi nate asia si ngase ngase mai, ea tātou. Tarusia ia o ngāle ea mafanafana o Queenslandi ea vea mafasiri ngā mālosi tu sae ma ngase ngase o tino. Fatalofa tu ate la tolo mafuta mo I tono mauta ngase ngase. Mofu I mafutianga, mai o tino nei fu I vaitaini. Ia mita fu I la tolo ngase ngase I tono I aini ngā mauta malawa. Fato mafuta mo tato pokalame fatalofa atu. Malola fu I le ono sae tu sae ma ti ngālo fea ngai mautou. Ina tolo fenga I mangalu wenga lenei foi taimi, fatalofa te ate utou, malola ngalu lua, ia lefu wa afal vayaso la tou, malola foi le onu sai, lenei fai fuen whaalo ina, ina tolo faafonga mai lungo penga te fai langi, vea lava se tu o se atu nu o nelo lo langi o lo em fai onai mafuta mai tato bogalami fatalofa atu, malola mafuta mai, faptofal fatalofa le fionga tauli ili, malfal tuhe al sepeta maalifa, no fa penan mafuta ma foi tato bogalami yaso taitasi I nai Townsville, faftai tele lango lango ya mese fo mafuta mo eta to proclame ma lo lava le on sai fa tai fa pa fa o manuia mai fo o to ina na fo I tu o le nei fo ia tu nu au sitalia e lo fa penano to no pia I ya ma au ma wai ma lo la fo le soi fo manuia I la to fo la fa penan fa fonga mai I lungol sami o na fe ngai fo ma nei ya fainga faiva fo nei taimi ya a fe o ngawa we lunga fo I le vasa I wa fo I ta penanga fo I ma fainga faiva fai fai mali a fai o nai ke malanga I lunga le va I se tanga I a e pa fo I se of po I se of faola e le faola inga o e pa fai e te tapa e ngale o lo mu unga ka ki o tafa tafa a ya fai kaunga I se of faola e o ngale na a fai fale tonu le va pe sa e le va e mpenga e maulu kong lo faola ya e maulu lo lo mu ya nga me ki fafenga e malemo to e pa fai ke maulu lo lo mu Al tato pokalame le nei aso, ia pe fono to silafia, ia ma vase lua, ia ma le fionga ia afoa le pea e le mani, le fuua ma sawa le vali mai, ia tau tua fuua ma malo le tato tunu I le nei fuua aso lulu, ma lulu le tae au, talo fatu lo fionga fuua ma lo le soe fuua mnuia, ma lo fuua ma lo si mai tato pokalame le nei fuua aso.
1: Talo fuua le malu, ma lo le fuua soe fuua ma le langi ma ma, fafta I le tua le ua, tato I feilo ai fuua I. Ya se fa tino fo I au nanga I le tunu ya ala I nei por kalame fa talo fa fo I le lo lo sa mo I ona muli o ma se ese ya talo fa lava
0: ma lo ha ma tel to pi tunu
1: mun wia me uma le malu ma na yo li tau le yaso e u ya I le malulu ya ai o anga ia le malulu e malulu lava ya ai o tulanga I le I tau o lai mana ia. Mm. E sulu le la, ia, papena avu, na to al savili la tau I le, I le anga I mai no mātou fa I tū, ia, e pei o le tūranga le la le malu.
0: O lona mana ia fu o tau tātou, ia pei ngā o kai awa mo le pō e malu lua. Ia o temi nei le fu amata na mafanfana, ma sulu matango fira la, ia la fua, le koe pa pole fu se teket, po se ofu mafanfana le temi le nei, alo wa maa ia le vevelo le la le temi nei, ia.
1: O temi pito sili ale na ana, o sofa I e I tātou I le. Ele malu lu o le tae au. Tae au ma le fiafi ho ele o ngoto le la vai ane lua fonga me le tunu upi o temi fi tae au. Ia e mese au le au matua. Ia ise me pole fo le au malu lo si ele malu e. Na e malu lo si la toa e peo na ita mamti na matua e peo tulanga na.
0: Ae uhulu mna tfa tau vai ai.
1: Ioi.
0: Wai teimi lake msao sogu leo a uli fa pe ai ua lau mafan fana mana ai. Ai ai po iai o se malu lu o se fa fo se imai.
1: Ah, kongua.
0: Ia e mese fo elfi susi ai o le tau nei vai teimi. Ia pe no tua fonga mai o le ma vase lua na la matau tua tule nei fo iau a uli. Nei fo tae au se pa ili tula tasi. Ia na mai e fo le lau nanga e peo. Ona masen ye yaso lulu va yaso taitasi ilungal tatu wala leo le tjolfa epi iva valutesi maltasi fa mo ilau le tjol

O le tatami lea ua toi se lua se fulu ma le tolu minute ana tale le tu la e se fulu ma le lua na fa fonga le tatou tenu u le tatou se singa mo tangasinga se sa tapena ina e la fionga ia afo le pe e le mani ma mui mui la ven na fa singa malo si fo ia tau tau lo fa tau tau lia inga singa se lutinu i tonu mo tangasinga se ia po tonu fo ia inga i mo tamalawa tau sia tatou te talo fatasi ni mfaina o ngātung ftinga li ima tamai taifo mai lo fe ngai mo to ni vel na ma wala e ala mai ai fa ma fa nanga me se foi le lofa tu tasi o ta tu ta pau sili le langi ni e vel na ma to fa fo si el malosi fa ma se foi le nganga ma fa fa no le tua ni se foi o ainga lo o ftia foi le au po ni sa o no le malanga le mulimo le oti ni se o to e sea o e foi pele ya tau tau e fa ma se tu le nganga le tua pe fa o mo to ina maftianga ne fo temi e mo ne fo yaso ne fo vai temi o le tau sanga e va me se tre ya te to e mo fo yo to fi fi e man tua o le unga la vale ta to uma e le la vesta su ta to e fai loto e tu langa pe o mai e tu langa fa pe tu to no ta to ainga e va me se le nganga le tua ya te to mo lo tele e mal fa ma fa langa mo ta to ta pa sili langa mo le tolo fa nga mo to le pesele nei e usina tu le li o malasa i tsanga ya wa foi lo fa fonga mai le foi temi ma ta tu pese le fa fonga mai le ta tu tala me sa mo ta su le lua ya ta tu pokla mi masani pe ona to fa fonga volu pepe le tau manu il malu tayao ta pelena foi le fonga ya fo le pe ele mani

0: Ole afionga le naya time le langi lua lima e teru malana pese le na peono to fa fonga mai ai o e maali e foi afa kunga le o lua lima peono to fa fonga mai lana musika na e le wama tata time le o te limi minute tale se fulu male lua tasu male lua fa fonga le tata pokalame walu pepe le tau manu e le malu taiao na fa fonga le tata tinu I tata telefou Pen tapene ina male fionga ya ngal male mana utanga vai tipi utanga vai ya wale long long pili ina malu tatu tunu e me lo tupu male at tupu ma ma ya fo tupu je tatu tunu ne fo vai temi male so fuanga lo fa pena na tatu ye stemi na ma o tula ye tatan no fo inisio va nga pena mai tatu fo ya to fo inisio va nga temi ne o fanga solo level fo no tatu tunu Alo suya pelaval fono wa fo ile talano ino talfa tawol tupe. E manatu le lope be mai atato fono ne ne yaso po le aso tayao. Pasia lo le talfa tawol tupe. Ne futo sanga lua fe luono. Anga yati lua fe lua fitu. E tanga ese ese lao fo ima. Na ye fo ilfa fa fonga tfo il tato tunu umal fa long longo atu. I lafo lo fonga fo ife lafo lafo inga fo jono lo fono. E ye ni jom ta upu e mali e fo ilfa long longo. E fo ni jom ta upu e le manga ya. Awal va angal na pe ono to fa fonga tu yai. E o lo ua lungala lo a yel tu langa pe ono. E mana yel telo fisili. E fa mam lama mai fo e min sta la to uya. Ma mai a fa utuanga e tu sa fo ima va angal o mna umia e su ya fa I pule. Mai tu malo eses. Ola so fa fonga ni yo fo la go fongore.
1: E le malu e ta ua te lele le tuanga I. Mana la tu fo ipitola au au ai e la ya se e luai tu e pe fo na malosi mai le e tu langa ile ai e tia mai e se li tau o tu langa vo lo fe fa alia I o la tu I tu ton wale al mot fo par mene la tu fo le le o fe la vai e anga I ai lunga la lo ala la vai e vai le le If I ai tonu o ai ai ai tete a vot tulanga vo le le malu I tulanga vo ye I tua fo
0: me ya social media
1: e social media e pe ye o ina vo le le ya ai na te ta fa no longo te lo I sa fa fo ai o lai ma le fo
0: io e o lo fo na fa no longo fa fo vo la tunu o tele ni so lo fi fi ya o ma na io fe la fo fo inga ya pe o lo sa no le li par mia o to tonu o e fa le ai o wingi ko lu ngol social media ma va to le va nga ma le va nga le la ta to til til to nei pe ol mele sa te na mai si va nga I lu ngol social media e e se a fa mtalangan au mai e se la me o talo ni tonu ol fono fa ma mla ma mai minsta fa ma mla ma fo le fiong di pal mia pe la len sa ngol li pal mia o to tonu ol fa ole ol fono ol pal mene o I na e shalo pule ya va nga la le o ku ol social media e fo I es fa fitau di
1: pe o tu nga na pe vo le la u ta ofisi tu le fon ta la I vo le ni si vo le tu la I vo le mo le a fa ni mani o la to fina nga lo ya pe o ka ngo fo I fo ia la vo le vo
0: ka me ia la vo le o se ga le o si ka mi fiul fon ta la e ka wa kilo se se ku la me lu nga man tu o le va no uma mol pol pal mene a e le va pe nga o minsta ya man tu fo le fen ta li ta no minsta wa la kali la kukali e fesili ma mea ne e vatu e nisi o faipule
1: e o wa o lunga I mea ia social media e fai lele e mfai ona a maile fina ngā nole ia aile o tali atu sesi e pe yo lon ta uale nao I tutonu I le motofono e a la e fafsa nga ia au mai a vatu e fapena le le tūlanga I le
0: le fo sa no le li pa le mia o le ale to ya lu lu ngol social media fo ile le inisio fam o va nga fa mam lama fa la fa mam lama la me tonu fo tangal pal mene e am inisio va nga fo e tonu me ta le malo ai le ko lu lu ngol social media le fo la ta sanga mai I fai pule e kam fo ye se ya o ya o se me ta ya I fai pule ya ta usilo la to mamalu o ese me mol social media yo me ta ta la tele ai o se mai fai pule ya ele mos fa tete nga foile le fa mata ya pe ke o va kuse ave ele ale tumalo ya oi al fai pule o ni mako ko va ya o lu ngos social media ah ole aso lo ngona ye ma because la nga o mantu o le tumalo e ile la to ya ile la to fai pule en fai la nga ko ka fi ma la fai pule lo ile alu foile le fai ni wing ele tala fe nga I lu ngol social media ma tau vole a dwele tumalo Foi foi wa tu langa ia le peu vaia. Ah, ele va peu fai pule uma. Ale ia inicio fai pule peu fai mola tau lungo social media e o mai se sa mai lo la tu le fifia. Ah, ma se sa mai inici va nga tele. onisi ala me e mai e moi onisi voi me mai ma kuare ya ma se moi no vinga voi le pe ol mena lo tsa nga ile le fiongale li pare mia ya kia uia o se met tau ile ka kau fo infai pule en ko yo lungon social media even ya tu le epa va ni vel fa fa fo nga mena tu no uile ta ta ile tu nga ile ka fo ko mai lungon va ol me sili na fa nga ta mo ka lo fa voi le fo a mai o lato fina ngalo I lunga o social media.
1: Yeah.
0: Na vaai lo leiko menye ka ngakai wa baku yei. Vane fafonga la tenu o upulenga uma ma upuele tala fea ngai. Ala si sila itu malo. Lai maka maka iku malo ya. Ngal fai pule lea. Kusa atu sisitu le wakua lalo waka ui. Makua kuuwa ilalo lingi fai pule. Lona itu malo. Ya wa ele mfai ngufo ngufo ngaka. Le wako kala faa valvalea. Vane fafonga la tenu. Ia ma upu maswa wa la wa tu yei. Ia ma le kele ngisi vayang.
1: Tunga la ngale na le malu. E pi ta hua I te lele. Le mele ua wha ma I te le palmia. O woni to I faya ia. Ia tūlanga ia I fafo foi lele. Ai o mai pe I tono falfono e foi lele.
0: Tala noa ai.
1: Tala noa ai.
0: Soal pule.
1: Soal pule em fapena. Ia o na mou ai foi lele. O lona matango fio tūlanga na. O lai fafonga mai le tunu. Lai fa fonga mai a fitari inga le fai a wa ala ulungo so so minia ia na tasi ale tu na tasi ale a mai por tau fa le anga por fa ala mo tu langa ye ia lo tali mai le le malo
0: lo kan mai ses ia on me lo tasa ale fa ku wa fa fonga mai fon ma tu tu malo wa anga fa peu ke vai ko mo fai pule le fai mo ia lungo so so minia o le vanga nga fai sio kusi ai mo ia le nga ye la o ia te tau ila nga o le fai pule o le tu malo e te tau o na puti ume tatou nei a fai pule o tatou tu malo ia unye I kau valea wa ese le manga ia vodela kau fa alongo le alau lo vale mai niso tangata I te tatou fai pule e le longo le lei ma e le matango fifo si fa alongo mas fa fonga fo la tunu pea vai ku vole la ia maise la ia nei tamai tai ia pea fai maise se tala vo ilia se fai pule tamai tai ia ka va ai a ku le la unga ia tangata vo ilia lo fam talanga ma wa lau tamali anga o nei nei tamai

Ukumalunga le social media. Ai pe o tulanga na e tarsia ia o ngā le fontanga nei le palemene. Ia yesi swinga. Mō lātou, o leo o whā minute o te ele tu la sifurma le lua. Ia o si melo whaafonga le tātou Paul Kalame Masani le nei. E beono tō whaafonga iai o alu pepe le tau manu. E tāpeneina fo e le fionga ia afoa. Le pea e le mani ia o afoe lau whaafonga. Maisa.

Sa ausi me pēla wha fonga sa moa, ai se wha a wau wha tau. Na sai sai mata o le pea. Na sai sai mata o le pea. Le pea voile lele ai le o le songai miki. Na sai sai e le sai entisi mata o le pea o na wha a lele le i tutonu o le fale sa fai eila na wha teita inga malana su e suenga. Lele tu lava le pea ia tifa tu i le potu. Toi tifa ne i le fai toa. Toi tifa tu i le potu. Se ia o lava ina o il fa malama. Ma lele ai loa ili taulanga pea na sawai. Ai ole mea ofuai. Ola e lava sai sai mata o le pea. E le o pupula iai ili mea o lele anga iai. Wana ole tu ole li saintisi ma valu le ulu. Wa ofo. Ma manatu. Ole pea aisea itu. Fua ina mafayo na lele ta waso. Wa fefe li saintisi aisea itu olo na ainga le o tino ili pea. Pechai. Wa mana o la vale li isa ili le mafua anga e mafaya ye pe aona fele lei mai mai tutonu wa anna pongi sa aye no nofo a inisi o lato mau mai fafu. Wa alu neile li iwa mata mata ili isi pe alea e tutonu o lo na fali. E va aye tu la vale li iai. O le pe alava. A ili isi aitu. Fai mai le li. A, se ta ilo ia ipe o aforinga o le aitu. A, o le mea le aitu o mai i ona luma. O le pea lava. O apa au. O apa au a le pea. O mati o. O mati o a le pea. O mata foi. O mata lava o le pea. O lona winga. Ile se aitu o lona a inga le mea le na lele ta waso. A, o le pea moni lava. O le manongi fo. Ia, o le manongi a le pea. O atango atu nei le saintisi. O toi au mai le isi fasi ie o a fusi ai nei na o le ngutu o le pea. Ai whaareli. O le mea o tupu nei. Na o le tifa tu lavo le pea matau i le pui pui pa u ilalo. Toi alu atu le saintisi, toi wha lele, wha la talata le wha toa. Lele atu le pea patatu i pou o le wha toa, ai le sawa i fafo. Wa au maina isi pea fo. Wa sai sai ngotu o isi. Ai sai sai mata o isi ma fafe lelei. Na ona o atu lava o pea lai sai sai mata ma sawa i fafo. Ai fele lei atu pea lai sai sai o lato ngutu ma pasasa i pui pui o le fale pa u ilalo mo fito lofi solo. O ina, na manatu o iloa le li saintis, a, iai la, iai, ele fao ngā ina mata o le pea pea lele, ai olona ngutu. O le leo, po le luli, po ole tangi tangi e le pea. E alu watu matau i mea o malawa la e ilo na ala. Tai a mai a ima fo i mai i le pea. Wha longo i a i le pea. Ma wha tonu tonu a ilo ale mea lele fe alo fa i ma fe tifa i i ai. Wha te tau. Ina i a wane i fe to ai ma se mea. E o ilo wafo ina tele le mau leo e wha longo ina i le pea. Ai role lei lava ili pea lona lava leo, malana luli, malana tangi tangi. E le mafai ia ili pea le nei ona se se olana lele, ona ole tele o luli ia isi voi pea, olo la taufele lei fatasi. E matawina le lei lava ili pea ia, lana luli. Ole tata langa alo ia ole no fuanga o fisota inga fa sate lite a sa mo isi sifo ma isi atuno uole la lolangi. No foia i afia malu e la talata i au vai ole vai tu loto olo na to.
e tai atoa le lua se lau o tangata na awai. Sa timu le aso ma malosi foi le matangi, ma taupu e iai nisi o le auwala aulia. Ai pese e ina a matamata ina te atu le maali lili ina uafaitau o le toi ina. Le fionga pate le tovi o le tuspa ia fai mai. O tala mai le langi le mamalu o le atua. Ua faalia e le vanimonimo ngā ruenga a ona a ao. O loo tau atu le upo e le tasiaso e le tasiaso. O loo faailoa fo i le poto e le tasipo e le tasipo. E le aise ngangana, e le aifo i ni upo. E le langona o latou leo. Ua o atu lo latou leo le lalolangi umalawa. Ma latou upu i tulu inga, o le atu lau lau. O le faitau ngā la fionga pātele tovi o le tuspa i ana o mana tua i le pea. Na o mana tua i foi. O le mea wa tua i neile no fuanga mō sota inga fa satelite. E lata i le vaenga o le ala sopo sa fata e taua o le fasa fasa. O se mea palapalama sua fata ufosi pe ati munga aso. E ilo le leila vai tangata sa fata sa masanio na sopo ai. O le mea sa holo ma faa ua i lupi. Sa te taa ai pua ai vau i fele leia i voi pea ma faya la tau tangi malului. E le la ngona e talinga o le tangata soifua. Ma fetali ai o la tau leo ma la tau luli. Ma tau lulu o la au o le vau matua. O tua i neile no fuanga mō fe au wha satelite. O le poto wha scientisi wa fai e nei mea. Ma ma fai e ona fe sota i vave ma isi e tunu o le lalolangi i telefoni ma te lesi. E wha vai ina i lunga le luli e le pea. Tātou te le langona. Fai mai le... Whamata langa le papalangi na ia wha malama lama ili mamalu na awa ili aso. A whaila ta telefoni, ona sau lea ua tau ili ipu wha ofu ofu te le la vai tu ili nto. Ia aia wha pere te te leo ipu na wha o ngai vai a maa paula. Ole ipu lena, e na te whana maia le ngalu wila pe elitisefo. Ma toi tau i le si ipu wha ofu ofu e sidi ma mau atu lon te le. O lo wha atu ina i le mea lena poto poto i eile ma malu o le tunu umo le tatalanga o le satelite. O le ipu le nana te whana ina le telefoni po le te le si anga i satelite o lo ta milo wha tasi i le lalolangi. E tu sa ma le luas fulu ma le lua hafe tolu se lau maila le ma mau ma le lalolangi. O le satelite le nana te toi whana i fua i lalo le sota inga i le tunuu ma le mea tonu a lea e te vietala noa i ai. Ai vai mei nao ni se kone la vai fai e nei mea uma. Ma tu a va vave te le nei sota inga. Pei lava fo ina va vave o na fetali a i fi sota inga le pea ma la au o lo fe alo fai solo a i pea lele. Fai mai fai le papalangi. E tu sao le lima afe le au fai o telefoni e ma fai o na fai i teimi a e tasi. E hele fenomi ya i fai nei fe au fai o ai a lesi e tele. Fai mai fai. O loo iai nisi satelite i isi vaenga o le vani monimo e o atua e disfuluma le lua afe le tele o telefoni po te lesi. E ma fai ona tali e le satelite e tasi, le teimi lava e tasi. Ai oi lava ina tele nei mau fe au, ai le fe numi ia i ai lava. Ai ono meo te ofo ai. O nei fainga wha saientisi, ua fatu ina i lo tatou no fuanga mo fe au wha satelite, e tusa lona tau ma le tasi ma le 4 miliona tala lona tau. E o le tele lava o nei mea,
o le whaavaina i lunga o whainga o le pea. Pore luri, ma le tangitangi a le pea. Ma ana fe alofa inga pe a lele na o ia. Ia pe fele lei fo i manisi pea pe fia se lau. Na ta ua ni te tala o le fionga a pātele tō vi o whainga sa masani o na awe ai fe au ia sa umavai. Se io o mai ai ne ono pō. O le asu o le afi i pe ono whaia in tia o Amerika. O lupe la lata sa wha lele ma matusi sa noa noa i o lato uvai. O wai ale si wha amaso oi o mai telefoni se so o mai iti o se io o mai ai televisi. E pō a o whai lawa le fia fia i a fia malu o le tā langa o le satelite fōu. Po fia o la lafi mai e ipua a o le wau maa sa maa sani ono mo moe ai i lea mea. Ai fōi o whelelei ane manu o le tua sivi ma vai tū loto ma wha pea. Po ane i ipu wha ofu ofu ti tele wa wha tutu i le wau matua ma pō uwai a le si uumie ono pea. O loo fe lava sa'i ai le mauaia. E ta'i mai lea pou i lea pou. Ai tasi le mea e mautinoa. Tusa pe pōngi sa i fea afia malu malanato. To e afe lave la vea aise pea. Ia le nasa moa malau fitava fonga fonga mai. I se whapoponga ane tato polkalame wha wau le nei malefa moe moe. Tālo sia ia. Tālo sia ua utu ai le ngā lala o lau fia wha fonga. Ua wha nofo fi le mua i wha sau saunga ma solo solo le lei ai tali ngā sua o le nei a o uli. Ano taupa anga masani lava le nei, a le lupepe le tau manu i le malutai au. Le pea le mani, manu ia wāngo te toi o le aso.

0: Nō tātou e milau tō sulu wāru minuta tāle tū la e tasi I o e māna I alfafonga mai lātou I e sa kupu ngei me le kemi sa so I fua mai ai o la iti I o wā sa kupu ngei me mai kemi fua I fai poi ponga sa hongi fai poi ponga lesi e kolo e lesi I a hele tō tupu teimi re nei I o e ke lenga wā su sa hongi fai poi ponga I a seu a lesi e uko su a kuru kemi fai poi po o lesi kemi fai poi po a wā o ese le ngu la wo ya ken fa poi po o me ye le tu pu me se tatu tu nu wa fo ah ya mana ye le fa to fa la inga le sui kom sino le le ola we te mi nei tu langa I la o malosi le wa mail fa mta langa a le kom sino le le ola il te mi nei le fu fo nga le la fa tau nu we le ola I la o malosi o le a la sene ya la o malosi ya o ape o me la le tu pu nei o le tele la o malosi e o e o yo so fa inga le ole o ma mau mai la o malosi le ole sene ina ma la o malosi le fa tanga ine jono tatu tunu e la langa mau mai o sa ilinga ia pe o su e mai le pauta fa sa ina ai mau mai ma la o malosi ma le tele ni so fa inga o me foi le te e ni si fa pe e le kaunga nga fa alua ata o ila tau ia e le ingi fa la o fa sa ina mau ai o le fasili a fai o le ia ila o malosi tonu I le fa tanga ina ma loinga so tangata la vei ya ya ni la au malosi e ese mai la au malosi lo fatanga ina o le elen fai funga misi ma fala fa sain wa en fango e avise e avise fala fa sain nga nga se me funga le ya la mo e nga la au malosi ya ula ya e man nei fa to fala inga le la fa ero fisa le leo wa lo fa mai le kom sina o le a restala pe le sene ya la au malosi nei a faila e te ke alua kulele wa pe o ye la u pa lafu manu pa langi ya na la sene le ona la u lafu manu pa langi le a umal tau sanga e koe asi aku e wa mai la o ala le leo asi
1: ya
0: pe fa maonia a fa yo kuele ai le ai la le fainga wa ku sa ufanga sa ula umalos a fa ye e la tu la yai nga wa kulea ma la sene a umal tau sanga koe aku le leo asi ai wa leise lafu manu wa uma
1: Ia,
0: o leise me whao ngai lau malosi, lako e wha fwoi me lau malosi.
2: O wai le fwou le tūranga lea le manu.
0: I leise nei no whana.
2: Leise nei no whana. Ia, le manu tua fwoi o le te tana no atu I waitaimi ia a. I le I tele lau lau le toa I ngā whanga lea ua bai anel wha fwonga mai le tulu.
0: Mone.
2: O tu fwoi aso ia na alo whana a whanga fwoi o le sifuru lua.
0: Sifuru lua, sifuru
2: ono. Ia, male me le whanga fwoi le pultasi.
0: Pultasi, ia.
2: E pauna o la o ma lo si sa. Ai sa le sene ai le ofiso le leo foi le ia fana. Ia. Ale te milan ni. Ia o ma na ia la le tu la ngale o fano no ni. Ia mo fa fonga le foi le tu. Fai le sene o fana. Ma ia I ai tu la ngale fai ma si ai tu la ngale me yo la fumanu la fa nga ia mo me o le leo leo ina. Ia wai e te tau wai awa tūranga I ene rotu osu fa inga. Le hoi lau whanongo. Whamia atu ele o iai, ele maua iai ni tūranga I o whalau. Alai maua iai mea ia. Mantua, o mea ia. E alu sota inga o whana, ma mea umana ina maua mai iai. Ma le whalau whasaino.
0: Ele se se nā sa unuanga fō, pe o wanga nā e o whatasia, e la fwinka o fiofitangata I a mea nei o na o whalau whasaino. Ai pe mai e mo nei lau sa unuanga. Na lai se ne uma. Lai se ne uma al mele o tupu nei. E al kele o la umalo si le whaunga ina pe uka mai whanga la iki fo inga ila ui Samoa. Na e watu whanga ngā fo inga le Samoa. O tūranga la nā le pe ikon fo ia leo leo sa ili. E wā fik fo ia o le vāsan te nei len tu musfala o la visi umu. Lena tanta vale ina e fo ia ele nephew lo na anko. I si umu. Ya mamuli wai ya le fo sau sau li se linga malanga la umalo si sau fa ngai fo le mori le wala me tau tia fo nga me pe ai sau wala ngai fa fo nga me ai fa tau la sau fa ngale mori ya le fa le rope ngai ka si kanga ka ya ale sau wai fa o lo ngai ka le mori ale o tanga tale na nga e mo la umalo si o vai ngala na fa pena ya le sai le fo le la umalo si le fa tino le fa la visium ele le se nena Ya ostulanga fa no notile na tatu tunu pe afa ola uta alo il to chelo malu tatu tunu isa moila o malos
2: e mento fo le malu le sa ye le vai tim pe ole le na o mai ia la o malosi ai a
0: e le kai kai nga uma
2: le kai kai a
0: man tu ele fa pe ole ole e e a o mai lo to molia le tanga tesa wai ya fa ila pe fa fa sa tinga wa a a ve kolunia u nia u la o malosi fo le le fa tanga ni sambo e fa ngo so america si a kule lu e pe fa fa ngo so mai le lu a kule kasi in kel kon ale le pe ole se mecha ale lo la is kama me la la ke ngo fo ngo fo ma wa
2: sa ole
0: le pe tu langa na e te tau na matua mata dia lei o tulanga vai tona e tona nga lu fatasi ia leo leo mal tatu tunu pule nga li malu fai pule ma pule nuu ma tulanga bena ma afio anga uma a molest ol pul puinga song le mulo telo tanga ta uma e wa aku pu mase fala ole fa kwai lo se fanga vole le o fa nga inga pe aku pu fala vole
2: ia
0: pe lo fa nga a ai pe o vanga na tau ona titulo to ele malu tatu tunu ya mese foi lilo le faftai lilo le mo latu ngaluenga a lo tang fai nei fatino ma fai le lei wal sang le mo se tatu tunu lo tele ai ole u to e se fulu mal le tolu minute tale tu la tasi ma tu tal tasi ma e folo tatu po kla mil nei foi ya wauli ai mo le tolu fa anga mo mal lo tatu tunu tapo inga ne tama ma tina ma tua su nga fe ngi mo la tu fal tua la tu folo fa fo me mo tanga se ngase lo fa tu mo tolu pese le nei a o te fita tua mo oe yo

0: Ole tata mile o toi malu minute on tata le tasi e manatu le toi televista tu te mil tata poklami le nei fo'i au auli. Ia ai mantu mai tata poklami masani o le aso tae aho poklami le talvou mai le ono le valu. Ia o le poklami le aso fraile le fitu I le valu le aso fraile le tata global astona e tifulu le tolu. Ia le pola sa, io lo ilava tata poklami na le pola sa petai. Io le lava le tata ufenga luenga male nisi ngalu due. Alo itatu po kalaminal global pola sa song fu fe loifo masunga mo keni e ole aso lua tatu po kalama sani le so lua fu lua le tasi a male le lua ele fa ya to fe loifo le masunga mo keni ile aso lulu le aso asau ya a le terminei man tu mai tatu restala va mol mole sa mo si o tu pele ole o to fa ma po po tatu restala ya wal tatu ngaluenga mai le lua fe luono anga ya tu le lua fe lu lo fitu Fai lafu ina tifa fonga mai ai le ito nye za restala. Ia mori e mai arufi na ngalo, kako ngalo lue fatasi. Ia e lusu ta la la pensionga, ia e lese pole, auke pole, fwe bafe nga kifai ngalo nga. En fai na tongi mai le restala, lusu ta la fwe le pensionga. Ia fa mole mole le tatu tunu, mo ilato le fa fonga mai ai le u restala. Fa mole mole lava, na mia lau sosoani, tatu ngalo lue fatasi le neto sanga. Ia fa aftai tele mo tifa fonga mai le neifo yaso, tatu poklame. Ya ne taimi ya sunga foa la fa mai atu tato programi nei fo ea wauli.
1: Ya, ai oa yei fo ili manatu sa moa ma lau fita fa fonga fonga mai. E ho utaunu mai le si ui o le matautua ma le fionga ili konbina. Tan si eia wa fa mali eina lau tau fa fonga mai sa matau mo fa yatu. Pa wao se mea wanga fatia ili vai vai ma le fa moe moe. Ya, la Mangalo se fane tonu e ala I lau tau wha pale pale mai. Manu tene ina toa inga ole ne yaso tātou toa e whetā paifo I se lao lao lumanai. Ia, e lau tau soifua maua, na soifua ole malu uma sa umanosi. E ala I le pule fasoa alo tātou tua a olo maa ufa inga aluenga sa tātou tua ina lau tau ma malu. Na fionga I ale malu, timo neone, peni fenuti.
0: Ia, soifua ia mo nei taimi mantua awal fai mehika.
1: Le pere mali, fasoifua ia.